0: Delta, Missouri.
1: 30, go ahead.
0: Correction, med 20.
1: 20, go ahead.
0: Med 20, out at Mercy.
1: Receive med 20.